nor krimhordi, angmai, rasamong ni koktai, rasamai ni mung norak sadi, au odipur jorao, norakno, rasamong kanarwinyai, norni kano metabana. Norni lengmano hamrija mano ansaitogana kabunan markisinu.